0: Точно е 8 часот. Бубамара
1: хит. Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара Сац?

0: Точно е 14 часот.
1: Бубамаре хит. Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара сад?

0: Точно е 17 часът. Бубамара
1: хит. Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара Сац?

0: Точно е. 23 часот. Бубамара
1: хит. Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара сад?